0: că sunt toată lumea legașe, ne momente că mă zavă țară, ue, ni Madagascară, de urmă legașe, ni fără, ni... E nu muști ni are de rito Madagascar de Madagas în tumpune. În zai vânza vă tămiși.
1: Te luăm sentul acolo.
0: A, că zai că. A, luăm sentul. Că zai ne linze. Că zone, ci vintă luăm sentul alufă, tu cu nertetă nou, hină tu cum zan, tu cu netocu. Am zeia, mba u zei nu tungu eu, să te zan nertetă pe zen, tu cu netocu Madagascar. Zan ne le fanambi. Izele te înconoe, ci vita le surată la fusul în Facebook, eu, e tu cu le ton zot, tu cu le ton zot, zele e tetra oa.
1: Că în lune fă te răbari, nea, de tu cu nu...
0: Zareu rău,
1: tu cu...
0: Zareu rău, tu cu mi-e tetra, zeu e in, în cime ce tău, zeu tungă, butantera, că eu e țară, ze te nen cu rău.
1: Se afocă în Malagas, rege, din nevi, aftovana ian, eu fa le fă pierana nazi. Se îndită, nu, tău că ne...
0: Că in, că eu a zat dem ten, eu ne, de la lana tucană. La lana tucană, ian, ne tucă blăbzană, de fărăvană politică, tu...
1: Nu fai la zana kel vet vet ya kwa alu ni sarati le zati fa rumnitra sis le golf luxury cup za dir zan fa au ni 10 avenue de la pointe rangal la manom kan ni fa yena mbropol fa fito mbropol si fa valombropol ni volana juna am ti volanti zan afaka irnan zan am ti irnan ti de misan le miura swing and sunset mila mifampiantso zany any amle numero retraretra raha ohatra ko hoe afaka makao amle eloaso
0: atandreo fa so de le numero telefôninao tsy mandeha zay
1: takatsy anay io tsy zany mpanomana anle izy fa 06 67 99 94 46 numero atarobi afaka tsona ahafahana mamandrika toerana akoatran'le eloaso teneniko hoe Madagascar luxury cup io zany amle tennis golf inona be da be tena lanonana itsakarary akoatra ny sakafo moa zany sy ny rindrakira fa dia isaorana anao Maurice André Berrand tsy androany no farany fa isan'andro mety miverina eto zany tsika mbola tsy vita manko ny resakitsika
0: tsy mety vita mihitsy io raha tsy mbola milamina Madagasikara tsy vita io
1: anisan'ny fitetezam-paritry ty
0: dia
1: malalaka ny sehatra ato amin'ny radio fréquence Paris Pluriel merci Ben.